0: Sabay.
1: Maror pangakarja.
2: Dua.
1: Tudo ujuk selaba.
2: Tiga.
1: Ningar nakai maya aranggawa.
3: Madamit. FM 54.5 MHz. Radio Town.
4: Kalika kinanak. Repun gulung beken mo ngecing bahaya kuan lun gulung, ia mo ia panang rapu nelun luk mekut repunina. Ngecekuina ngekakalai ngulung inan ngado risiko ngecak lamut-lamut kanser. Pat-pat napet persekitaran luk melun sihat pale produktiviti ulun miak kemikit. Halap himat bantuan uka ngulung lemaba www.jomkuit.com.